0: radio khotso
1: ha ke tsapa dinde
0: e tsa wang
1: o ya hantle go le mo
0: a ka nete ke ikela hantle
1: le nna ke hotse ha mna a tsimela ne ke hola
0: ke a hopula ke a hopula uno son le
1: ba ha o ka nthe fa fa ka pina teng o tlhoke ebola aids
0: jwale ntse ke re maemonyana a rona a marangrang mona ke ona a re dubang haholo
1: ao bana besong jale
0: ka nnete ke yona e leng gore um le yane ya choose maikgethela e tlhile ke mathata gobane jale maemo ano e tlile a re sokodisa
1: ao tla bo o romelele ntho he
0: sentse ke lokela go romelela dipomponyana
1: ae
0: ka nnete happy birthday
1: Thank you.
0: Kaniti.
1: Hello,
0: Thank you.